kuli paime ya payoho sinyo tilimele nalitimba nchamu manwa ya yofanja ya